0: Vamos buscando esa información con Joel, concretamente. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Información meteorológica que, o sea, sí que hay que elevar abanico, ¿verdad?
1: Sí, hoy es miércoles, seguimos como en estos días pasados, vais influencia anticiclónica, comenzamos el día en Seral con nevoas en zonas de interior, no centro sur da provincia de Lugo, temos unha nevoa no interior da provincia de Ourense, tamén temos as brétemas costeiras na zona das Rías Baixas, especialmente na zona de Vigo, na zona de Pontevedra, temos bastante nube baixa, tendencia que tanto esas nevoas como as nevoas de interior vayan abrindo, vai quedando un día en Seral de ceo moi aberto en toda Galicia, con algunha nube de tipo alto. Na Mariña, debido a ese vento do leste e nordeste, podemos ter unha nube de estancamento. E as temperaturas se moitos cambios. Normalmente temos esos avisos amarelos, tanto no Val do Miño como no Val do Sil, por máximas que poden superar os 36 graus. No resto de Galicia, esas máximas estarán en torno aos 25-30 graus, un poquinho máis baixo na zona da Mariña, en torno aos 20 a 23 graus.
0: Bueno, situación que casi podemos decir que somos privilexiados, Joel, porque o resto do país está asfixiándose e de caros vindeiros días máis.
1: Sí, Galicia é unha das pocas zonas, son toca a zona de Portugal, tamén a zona de Asturias, onde esa masa de aire cálido non é tan intensa, así que no centro e no leste da Península Ibérica temos unha masa de aire moi cálido, con máximas que superan os 40 graus en prácticamente toda a zona do Mediterráneo, tamén a zona de Andalucía, e aquí en Galicia sí que é certo que temos avisos amarelos, pero son no Val do Miño do Sil, por máximo en torno aos 35 a 37 graus, nada que ver con o resto da Península Ibérica. E de cara aos vindeiros días, pouco a pouco esas temperaturas van ir baixando, de feito, ese mércoles vai ser o último día onde teñamos ese aviso, onde as temperaturas sean altas, a partir de mañá xoves, entran eses ventos do oeste, se entra unha masa de aire máis fresca, comenzaremos o día de mañá sobres con moita humidade, moita nube baixa en toda Galicia, os ceos máis abertos no leste, a tendencia que co avance do día os ceos vayan abrindo, quedando máis nubes no norte, e as temperaturas, como comentei, mañá sobres xa descendendo, prácticamente toda Galicia por debaixo dos 30 graus, salvo a zona de Ourense, onde podemos ter a máximas en torno aos 30, 32 graus. As precipitacións chegarán a Galicia, especialmente na zona do Benres, en a xornada do sábado, a man dun embosamento de aire frío que inestabilizará o tempo.
0: Pois, Joel, moitas grazas. Seguiremos contando como están as cousas. Quedémonos con este pronóstico así a curto prazo. Gracias e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Seguimos en Radio Voz.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.
2: Descubre la magia de Egipto en un viaje de 8 días con vuelo directo desde A Coruña. Recorre el Cairo y visita el impresionante nuevo Museo Egipcio. Navega durante 4 días por el Nilo entre templos milenarios y completa la experiencia con la visita a Abu Simbel en avión. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Salida única el 11 de abril, desde solo 1.750 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.

0: De toda esta historia que queremos contarles a todos vosotros, hay alguén que vive dende fora, dende dentro, que, bueno, supoño que non hai un ano que non estea pois cargado de adrenalina e de ilusión. Paulo Vicente Monteagudo, presidente da Rapa das Bestas. Paulo, que tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Grazas de verdade por estar con nós, Moitísimas,
1: pois sabemos... Estamos, digamos, desde as sete aquí cos animais todos que estamos saneando todos e pasándonos pola manga e control e nada, piñachesme despistado, perdón.
0: Oi, non, ao contrario, estábamos aí ansiosos contando que sí que poderás atendernos porque sabemos o que é e por iso agradecémolo moitísimo máis. Bueno, Paulo, de entrada teño un agradecemento maravilloso para ti por solucionar todos os problemas da ruta de autocaravanas que chegan a Santiago de Compostela esta semana. Antonio Jul, dixo, dai unha aperta a Paulo, gracias a toda a asociación, que menuda maravilla vivimos. Así que misión cumplida, Supoño que como este, moitísimos que veñen de todos os puntos do mundo, Paulo.
1: Pois sí, a verdade é que, bueno, hoxe xa aldea un pouco máis valeira, que en parte nós tamén psicolóxicamente necesitámolo, non? Que se nos valeira a aldea, pero sí, a verdade é que foi unha rapa moi boa e bueno, o calor impideu que se pudera levar un pouco máis con máis normalidade, pero a verdade é que, bueno, se leu todo ben e as bestas que son importantes están saniñas e están aquí comendo fento diante miña.
0: Ah, sí.
1: Sí. Supoño que escoitaré de la rinchar no medio da entrevista.
0: Qué maravilla.
1: Y nada, la verdad que, bueno, cansos, pero co traballo feito, que é importante.
0: Sí, hai moito que comentar, Paulo. Non queremos robarte moito tempo, pero sí aproveitalo.
1: Estou tranquilo, porque estou aquí nun cordón mirando pelas o que non me poden escapar de onde as teño, pero polo resto, canto máis fáciles teñen, as mellor.
0: Bueno, cantas... Como é que, claro, isto é o fin, por decirlo así, non? O último aspecto. Pero antes de entrar en o que todo o que podemos ver, porque é un espectáculo, pero máis que un espectáculo é outras cousas. A verdade é que hai que fixarse en temas que son un pouquiño máis o ser humano e o animal. Aí esa experiencia que se vive, ese orgullo, porque é maravilloso ver como chegan, ver como están... Pois son coitadiños, ao final, poñendo as mans, xa rapidamente se encauzan. É moi curioso ver ese espectáculo, Paulo.
1: Sí, eles son animales fantásticos. Eles, poderíamos decir incluso que somos nós que nos molestamos, que as molestamos a elas os días, pero... Como pensamos que é a mellor forma de facer todo este traballo en tres días e que volvan libres para o monte e poidan vivir a súa vida, pois ese contacto, pois, non sei, moitas veces nos tamén decimos que é como cando un ten que ir ao veterinario, ao dentista, e non lle gusta ir ao dentista, non? Pero sabe que lle vai arranxar algo que non lle vai gustar, pero que lle vai deixar a cousa arreglada por moito tempo. E nos pensamos que isto é o máis positivo para as nosas bestas.
0: Supoño que as emocións tamén, Paulo, levando tanto tempo, a ti tamén te superan, non? Porque é moi difícil deixalas ao marxe como espectador. Imagino que como parte básica co mesmo nivel de protagonismo que unha besta, pois máis razón todavía, non?
1: Sí, a ver, aquí as protagonistas son elas. Nos facemos o que podemos e o mellor que podemos, pero sempre decimos que esta festa sin bestas non existiría. E ademais é que non podería facerse un curro baixándose en bestas dun camión e meténdolas no curro, porque nos estas bestas cuidámoslas todo o ano e moitas veces hasta sabemos quen é a nai dunha potra ou que potras andan xuntas nunha manada... ou cal é o pai deste potriño, ou entón é unha relación intrínseca entre elas e nós, e iso é o que eso me decía que non teria sentido validar un camión de bestas e aloitalas, porque xusto non queremos que sexa un espectáculo. É dicir, nós o que buscamos é unha tradición, unha forma de entender a vida, de entender os fins de semana que votamos con elas continuamente, e esa simbiose que fai que creo que é algo especial.
0: E sabes que, Paulo, que eso se ve. eso se aprecian todos los que participades, absolutamente, ¿eh? Ese éxito de cuidarlos, de trabajar, de ponerse a ese nivel, bueno, una experiencia que de verdad paga a pena vivir, porque creo que todos escoitamos moitas veces falar das rapadas bestas, non? Pero unha información que se deixamos a un lado e nos metemos dentro dela, cambia absolutamente todo. Non é un atractivo turístico especial, que o é, porque estaba, como todos os anos, a tope, pero sí é eso que sentimos, de sentirte orgulloso, de escoitar as nosas músicas, a xente traballando, todos os postos para pues, animar un pouco todo o que é ese percorrido dos días, que son varios. Así que, parabéns, porque o que facedes sentir de verdade que é importantísimo, Paulo?
1: Pois é do que se trata, de facer ver a xente que pode haber, non sei se chamalo unha festa con animais a día de hoxe, ou unha tradición ligada a animais que pode ser levada a cabo con respeto e con un amor eterno. Quero decir que as boas prácticas, a forma de enseñarle ao mundo como se pode facer eso, porque está claro que a nova vida, non? Porque sí. A vida cambiou moito, quero decir, ese mesmo sentimento que teño, mellor unha xente maior a hora de que lle digas que unha persoa dorme coa cara na cama, que non entenderán nunca porque a xente de antes, non sei, ocurría casi nunca entrara na casa o can, pois este cambio de mentalidade do mundo. Ás veces tamén os que facemos as cousas temos que andar coas novas formas de ver a vida, e o respeto polo animal en todo momento é básico, e dar esa visibilidade das cousas ben feitas, das cousas traballadas con respeto, é o que pode levar a que isto poida continuar, porque senón este tipo de cousas, polo traballo que van, non lle interesan a ninguén.
0: Claro, está claro. Paulo, eso levades no ADN, dende pequeniños, polo que poidemos ver tamén, non?
1: Sí, aquí a maioria. Bueno, si vedes a xente que está traballando aquí ahora mismo, que debemos ser unhas 60 personas ou 70, que quedamos ás 7 da mañá, despois de 4 días de festa sin parar, sí. Están unha media de idade de, non sei, de 22 anos ou 23.
0: Maravilloso.
1: Todos esos rapaces que estaban no curro loitando, esas novas xeracións de loitadores, sí. que el link que hai ahora no curro de Sabucedo, están aquí, están axudando a pasar o microchip, a lelo, a poñer desparasitantes que non foron rapazas, estamos facendo unha separación porque vai vir Puraga a facer unha selección de animais, quero decir, é unha maravilla ver que esta xente nova está traballando e que non son xente ligada, digamos, ao mundo do gando, porque son xente que na maior parte das súas familias non houbo bestas ou non as hai, e non teñen un especial ligazón ao mundo animal, pero están yo collendo. E ao ser xente que ven de Santiago, de Coruña, de Vigo, de Málaga e de todo, xente que ten raíces en Sabucedo de familias, pero que están fora, e que cada vez que veñen no Nadal, cada vez que veñen a Semana Santa, cando veñen os fins de semana, sempre chegan, baixan do coche e din que hai que facer. Eso é futuro.
0: Sí, pero porque eso de estar encantadores todos en esa zona, en esa parroquia, é verdade que sí. Xente sí, que te tendes aí un... Pero é certo, fales con quen fales, sempre atopas este perfil que están vostedes, os ouvintes, escoitando neste momento. É curioso isto, pero encantadísimos, por suposto, de poder compartir todo. Bueno, como é esa historia de facerse a loitador? Hai que ter un espírito especial, hai que prepararse, que hai que ter controlado, sobre todo. Hai formación para isto?
1: No, a formación collese no día a día. A formación collese eso vindo aquí e aprendendo. Non hai unha escola de loitadores, non hai... Hai veces tamén que dir, pero iso é ximnasio, non, o que quere ir, vai, o que non quere ir, non vai. Realmente é unha cuestión de conocer os animais. Hai uns códigos, por exemplo, que unha besta cega hai que ter moito cuidado, porque sempre son desconfiadas e poden te patear moito máis fácil, o entender que esta vez é de esa zona de Cuntisa que casi nunca somos capaces de coller, así son moito máis bravas e podes ter unha opción de levar un golpe máis fácil. Todo isto, o sea, conocer o animal é o que te vai facer ser bo adoitador e despois respetar os códigos e as normas que levamos vindo recollendo desde o pasado e que a loitar dunha forma específica que hai que cruzar a cabeza para tapar os ollos, non facelle ningún tipo de agarramento de fuciño nin de nada, nin tal, porque non fai falta, quer dizer, os códigos establecidos de limpeza no traballo. E despois, saber con quen vas, unha persona que sella un pouco máis débil, un rapaz de 18 anos, 17, que empeza non pode ir con outro rapaz, porque debe ir con un adulto para que lle enseñe no momento en que vai a loitar, no curro. Mm. Traballos que facemos durante o ano nos que precisamos coller cabalos e agarralos, pois é aprendizaxe que realmente van coller para despois no curro facer o mismo. E despois, tamén un pouco, pois, axeitarse a esa forma de ser aloitador, ou seja, de ter un orgullo de que estás facendo algo que ten moitos anos para atrás e que, bueno, que é a esencia e que hai que agarrala, porque senón... hai que ir avanzando nos tempos, por exemplo, a nivel tecnológico. Oye, pois hai que menos facilitar a vida ter un collar GPS. Sí. Vainos axudar a recoller as bestas cando entran unha aldea de moraña e traerlas para aquí, para meterlas no centro acollida, sí. Pero bueno, hai cousas que a vida creo que foi moito máis inteligente no pasado que agora. Hai procesos tradicionais que están asentados e que se fan así porque quizás é o máis correcto. É dicir, sí. Poderíamos falar de meter estas bestas nunha manga e rapalas aí e tal xa, pero que sabemos como se comportan unhas bestas nunha manga. É unha manga, quer dizer, un conducto de madeira ou de metal. Entonces, ser aloitador é coller a esencia do que nos entendemos que o vou facer e por que o facemos, non por estar ali diante dunhas cámaras de televisión, nin por contentar a un público, sino porque temos amor polo que estamos facendo, e se a xente quer observalo e pagar por elo, genial, porque iso que van pagar é os cartos que nos imos ter para comprar desparasitante, para comprar comida para bestas que estén baixas de alimentación no inverno, para desbruzar, para todo o que hai que facer para levar os coches ao taller, para todo.
0: Qué maravilla iso. Pois sí, a verdade, ademais ten un... bueno, todo está organizado, preparado. Por moita tecnoloxía que os tempos vos leven a poñer, o espírito seguirá sendo o mesmo seguro, teñades dispositivos ou non, pero ás veces tamén hai que combatir con elementos como este ano, ese calor tremendo. A verdade é que, mira, tamén o público ten un mérito importante porque aguantaron aí o sol horas e horas e horas, a pesar de que o sitio é unha maravilla e sombras por todas partes, todos os servicios de protección aí estaban, e bueno, hai que percorrelo antes e despois, é dicir, antes de todo ese montaxe para toda a xente que acuda, que é moito, hai para nenos, para maiores, hai xogos, hai actividades paralelas, en un sitio espectacular que supoño que a partir de agora el velo esta semana ten que ser fantástico. Mira, hai un detalle que foi divertidísimo, porque ves aí o bo ambiente, que, pues eso, preparados e listos para comer, pero centos de persoas, pues de repente maniobran tres camións da Panorama. E o público aplaudiendo, animando, dalle pa diante, dalle pa atrás, aí ás 2:30 con 40 graus, con un humor extraordinario e con un ambiente de festa tan nosa, Paulo, a verdade que tan noso todo, que un se impregna de todo,
1: Sí, hai que ser positivo, non? O sea, é imposible facer unha festa con 300 animales, con moitas persoas pola rúa nunha aldea que ten 30 casas e que recibe a 15.000 persoas nun fin de semana, con unha xente que, xa que se ve que casi non vive xente, entonces toda a xente que somos aquí, pero vimos o fin de semana a traballar e tal, pois intentamos facilitarlle a toda a xente que ven as cousas e facemos desde o mellor que temos, non? Que este ano, por exemplo, tomáronse algunhas decisións, como liberar espacios, sabíamos que venía calor, liberar espacios, poñer pacas e palés para que a xente estuvera sentada, se tranquilizara, porque realmente... o que sí podemos observar desde hai tempo é que unha festa non é mellor porque haxa máis xente, senón porque é mellor porque hai máis xente si esa xente está organizada, si esa xente está tranquila. Entender que unha festa a 40 grados deste tipo, nun espazo como que temos, que é reducido, o importante é meter xente, estaríamos equivocados. A xente hai que cuidar, a xente hai que facer que este a gusto nos sitios, hai que dar cousas que facer, para que se distraian, porque vestas hai moita vesta todo o tempo, pero hai momentos sin vestas, e bueno, bueno, a mí encantaría ir para a cama, pero non podo. Esa xente seguro que cando ven a un sitio como Sabucedo, non quere pasar moito tempo dormindo porque quere disfrutar todo, non? E hai que darlo. E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos. Porque non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
0: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Vestas, traballa con esta xente

0: E de eso se trata, de que a xente vaya, disfrute e aprenda que é o que facemos, porque non, que non se queden simplemente co curro e con que hai unha xente caroita, senón que hai moito máis detrás.
1: Moitísimo, moitísimo máis, sen dúbida. Pois é unha experiencia inesquecible. E parabéns de verdade, Paulo Vicente Monteagudo, é o presidente da Rapa das Bestas, traballa con esta xente de todas as idades, como ven vostedes, todos pois defendendo o que teñen que defender, que a súa historia, a súa tradición, que logo a comparten dun xeito esplendidísimo. Paulo, moitísimas grazas, parabéns o dito, deixamos que segades con ese ritmo de vida tan pendentes da natureza, que boa falta fai tamén.
0: Sí,
1: grazas.
0: Veña, tá logo, grazas a vos.
1: Unha aperta, tá pronto. Aperta.

0: vai ter unha gran festa. E ademais é un gran festival, o festival, porque sempre aposta por bandas galegas, bandas da zona, e sempre está dando grandes oportunidades a todo mundo para tocar. Un festival dos que xa quedan poucos.
1: Sí, a verdade é que sí, pero logo hai outro e despois outro na costa, no interior. Estáis, bueno, por decirlo de algún xeito, estades de moda, non?
0: Que estamos de moda.
1: Claro.
0: Pois non sei se estamos de moda. Sí que é certo que este verán temos a sorte de estar traballando bastante e de poder estar en grandes festivais, vamos, destes que nos gustan. Non macro festivais, ese non é o noso circuito ese, por decirlo así, non? Pero sí que temos grandes festivais feitos por grandes persoas que fan o seu traballo con moitísimo amor e moitas veces con poucos recursos ou poucas axudas, e aí onde andaremos nós.
1: Sí, bueno, decíamos que é un bo equipo, teñen aí unha posta en escena estupenda. Está Miguel Ompaz a batería, percusión e voz, Antón Díaz, baixo e voz, Guni Varela, guitarra e voz solista, Xan Xove, que a gaita e voz, María Prado, trompeta e voz, Richi Casas, saxo alto e voz, Martiño da Bandeira, saxo tenor e voz, Olicano, que é ti, saxo barítono, freuta transversa, sintetizador, voz e baile ao vivo. Ti eres o que tes a tarxeta de presentación máis longa, eh?
0: Sí.
1: O resto van así un pouco de seta, non?
0: Sí, ainda quedan por nomear aí a
1: Xurxo Souto
0: Gabor,
1: e Max Ferreiro.
0: Max Ferreiro, técnico de son, sí. E a Luis Miranda, que é a incorporación desta última tempada que ven co trombón.
1: Claro, aí,
0: un auténtico orquesta.
1: Sí, xa digo, os desplazamentos son xa, pois, un panorama.
0: Sí, a verdade, claro, son... certo que hai algúns anos, pois era moito máis típico ter así grupos de tan numerosos, non? E hoxe en día a tendencia, pois, é moito máis a reducir, a facer, bueno, pois, o que máis se leva agora mesmo é un cantante ou unha cantante con un DJ ou alguén que te ponía a música detrás, non? O sea, suelen ser formatos moito máis pequenos o que se traballa hoxe en día. Pero bueno, a verdade é que é unha alegría cando podemos apostar por unha banda así grande. Hai moito máis dinamismo no escenario, dá moito máis xogo para facer arranxos, para traballar cos diferentes timbres. E aí, bueno, estamos agradecidos que poida seguir funcionando esta banda.
1: Sí, totalmente. E tanto que sí, sempre son a bon rollo, a verdade. E a non hai verbena que se precie que non poñades a todo o mundo a saltar e a bailar, que é o que realmente precisamos, sobre todo agora que estamos escapando desa ola de calor que está por toda España. Nos aquí o fresquiño, podemos bailar e sudar todo o que sexa menester. Con que repertorio? Contanos, Oli.
0: Pois mira, vamos a hacer, temos un, como di o nome, a Orquestra Bravú Xangai, pois o que vamos a hacer é el Bravú, música Bravú, en Bravú, esta música que xa nos ven acompañando dende os anos 90, ¿no? Formada por, que era unha estea musical que unía diferentes grupos de Galiza, que tenían en común, pois, que facían música en galego, moitas veces cunha tendencia máis tirando cara ao rock, cara ao punk. Pois isto é o que facemos nós. Damoslle unha boitiña, intentamos adaptar ao tempo no que estamos, adaptámola á banda que temos, e buscamos un poquinho máis tamén algo de nos arranxos, un poquinho máis que teña un poquinho máis de clase a veces. Pero bueno, a esencia sigue sendo o rock Bravú, e o que vamos a escoitar.
1: Ajá, para todas as edades, ¿eh?
0: Para todas as edades, porque hai algo, a verdade, que cada vez nos sorprende máis. Facemos a veces algunha versión da época do Xabarín, e é increíble que aí están todas as edades bailando e sabendo esa canción, ¿no? Cantar un estona lavadora e ver a nenas e nenos de de 5 a 10 anos cantando e bailando con nós, impresionante. E ao mesmo tempo, seus pais de 40 e 50 tamén votando.
1: Sí, que é unha maravilla. E despois, vos no, nos desplazamentos que escoitades?
0: Nos desplazamentos?
1: Sí, que poñedes no coche?
0: Sí,
1: hombre, a ver.
0: Somos, pois somos 10 persoas, entón aí cada un vai tirando un pouco do seu, non? Pero bueno, certo que sí que nos atopamos en moitos estilos, ¿eh? Atopámonos en moitos estilos, vámonos pasando moita música por WhatsApp, moitos vídeos. E bueno, eso está moi ben, ¿no? Porque bueno, eso, cada un de nós ten a súa música, os seus estilos favoritos, ¿no? Pero cando traballas así para un grupo, penso que é importante saber o que lles gusta aos demais, para cando faz un arranxo ou propós un tema novo, que este adaptado á persoa que está tocando, ¿no?
1: Sí, eso, pues...
0: tocamos moito, escoitamos moito rock, escoitamos moita, bueno, eu escoito moito música electrónica, moita tamén algo de pop, jazz, clásica, bueno, aí.
1: Cada un
0: aí non nos pechamos. Sí, sí.
1: Bueno, eso está moi ben porque así tamén enriquece o propio grupo todo. Pois que imos decir que non tedes ni a posibilidade de descansar o día 25, que descanso nacional.
0: Bueno. Somos músicos.
1: Vida dura vosa, ¿eh?
0: Somos músicos, non temos cartos nin fin de semana nin vacacións.
1: Bueno, pero dades vida. Sodes así como sanitarios, sí, sí. Espirituais.
0: Ah, bueno, unha, a verdade é que unha sorte, un traballo magnífico, o mellor traballo do mundo este.
1: Sí. Pois sí, o da radio, que nos permite escoitar a xente como a ti, así que sabes que compartimos hoxe a alegría. Pois nada, quero dicir que moitísimas gracias por tomar este café con nós, que saia todo de maravilla, e que é un gusto contar con esa aportación que facedes a noso día a día, claro que sí. Gracias.
0: Bueno, moitas gracias a ti.
1: Una aperta, hasta pronto. Chao. Chao.

0: 25 de xullo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construímos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Un café con Eva. Radio Voz.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther. Radio Voz.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de cada

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Con Juan Magán llegamos a las 4 y 18 minutos de la tarde. Tenemos por aquí a Adrián de FN. Hola, Adrián. Hola. Cortou esa comunicación. Vaya, xa non é a primeira vez que nos pasa isto con Adrián. Adrián, hai que cambiar de teléfono, eh? Ou a mellor Adrián estaba traballando, que pode ser, algún cliente tivo que deixar aí a chamada. Bueno, pero imaginamos que poderá volver a marcar e a chamar ao 981-13-44-33. Seguimos con más voces, con más oyentes que se animan a pedir su música y a compartirla en este jueves aquí en la sintonía de Radio Voz. Además de llamarnos ese número, sabéis que también tenemos un número de WhatsApp. Podéis también pedir vuestras canciones a través de ese WhatsApp por nota de voz o también por mensaje. Gente que está trabajando, que no puede estar marcando continuamente, pues en el caso de Adrián, pues también os podéis pedir vuestra canción a través de ese WhatsApp, por un mensaje de audio o a través de un mensaje de WhatsApp normal y corriente. Y de esta manera, pues vuestra canción va a sonar aquí. Vamos a Baíñas, tenemos allí a José Manuel. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Menos mal que Adrián, que se cortó, se no...
1: Mira qué bien.
2: Siempre estamos estresando para que pare otro.
1: Muy bien, ¿cómo voy a tarde de trabajo por ahí, José Manuel?
2: Pues nada, voy a un poco de polvo porque está todo muy seco, pero bueno, va bastante bien.
1: ¿Ti recordas ver todo tan seco?
2: Dime.
1: Si recordas ver todo tan seco.
2: Pues no, normalmente como este tempo non, eh.
1: Porque este verano que non choveu nada. Está todo seco.
2: De miña edad era inverno e o verano era verano, pero é que tanto tempo sin que era unha gota d'agua, non.
1: Notase moito, e moitos sitios que están deixando de ser verdes, que non parece Galicia, todo é seco, seco.
2: No, aquí sustudo onde estou, que estou aquí ao lado de Baíñas, que é un campo de golf. Fixaron aquí, un privado, va.
1: Sí.
2: Comprou aquí unha finca, até agora queren ampliar a pista.
1: Ah.
2: E pasaron unha trituradora aquí para triturar as cepas dos eucaliptos que tiña, antes a finca tiña eucaliptos.
1: Sí.
2: E agora estou levindo que é unha calle de debe ter 20 metros de ancho, por e sei. Sobre 50 de largo, un mes.
1: Mira.
2: Quitando todo como iba a trituradora, deixando o terreno firme.
1: Está todo seco por aí, non?
2: Seco. Isto é que, cando vas a comer, se parece que comes máis polvo que do que comes comida.
1: Pero mira, entón, hoxe non estás a sombra. Bueno, os eucaliptos, como decimos, pouca sombra dan. Pero hoxe, tes cepos, nada máis. Non hai eucaliptos grandes.
2: Hoxe non teño nada. Hoxe non hai máis que terra.
1: Bueno, pois pues hai que
2: a llevar. A ventaja é que teño o camión aquí ao lado.
1: Bueno, logo xa sabes, botas unha partidinha ao golf aí.
2: Ah, sí, dixo o meu jefe, están aquí, son madrileños. Están aquí la mala muller, bueno, tuveron a mañan, dixo. Ven que che deis uns paus, as hojas, unha partida. Non, ó, que eu deixo nunca subei, deixa tá. Eu vou estar ao meu choio, que é o meu, deixemos no deixo.
1: Bueno,
2: pero bueno, se non é un día nun lado, outro día noutro, bueno, é o que hai.
1: Bueno, mira, así varías.
2: Hai que
1: bueno.
2: pejarlle a todo que che poñen por diante,
1: claro.
2: Se quitar terra para fazer piste, o que has?
1: Bueno, moi ben, moi ben.
2: Pejamos ya o todo.
1: Traballo non falta, hai demais, se aseguro.
2: No, traballo non falta, é optar eu solo.
1: Claro, máis ainda.
2: Había tres máquinas traballando, agora todo solo.
1: Xa, bueno, pois hai que leválo con calma, como sempre decimos, na medida do posible, ata onde se poida chegar, e para que leves mellor a tarde, mas poñase unha cancionciña, José Manuel.
2: Ah, non por eso, chichame, para falar
1: Veña.
2: Contigo, porque escoito toda a tarde, bueno, toda a tarde. A ver, desde que empezas as 4 hasta...
1: Hasta que acabas ti.
2: Hasta sobre as 7 ou por aí que acabou.
1: Claro, rematas antes. Pero tamén
2: después,
1: empezas sí. Antes.
2: Despois levo no vou para casa, mentes que vou tamén vou escuitando. Despois na casa xa é máis complicado.
1: Bueno, pois imos xe poñer por aí algo que che guste. Que che apetece hoxe?
2: Pois a verdad que, mire, collesme desprevenido porque non pensei que iba a coller línea ou cortarse de Adrián. Marquei unha calquera por aí dunha orquesta marchosa.
1: Orquesta marchosa. Poñemos algo de rumba por aí, de festa, de cumbia, merengue ou algo así, sí. Venga.
2: Ah, sí, así ao ritmo do merengue tamén facemos mellor o traballo.
1: Sí, xa queda mellor todo aí para logo ir á pista de golf sin problema, claro que sí.
2: Hombre. Bueno, pois nada, un saludinho especialmente para ti, bueno, para a miña familia, para a moi irmán, a ver se que acaba de mellorarse dunha vez para poder coller vacacións, senón non vou poder coller.
1: Bueno, pois moito ánimo para él tamén, moita forza.
2: Se volvemos a falar, se volvemos a senón que teñas boas vacacións, xa que volvas pronto.
1: Moitas gracias, José Manuel. Pois pues ti tamén, que pues vai a ver todo por aí.
2: En que quede Víctor, que seguro que quedará Víctor.
1: Non, este ano non queda Víctor. Non, este ano
2: non
1: queda.
2: Ah, non queda Víctor, xa cambiamos, non.
1: Este ano non queda Víctor, non. Está, bueno, se vai ser, vai ser de vacacións tamén.
2: Bueno, nada, que dar outro bo tamén.
1: Vai ser de vacacións.
2: Todos bueno. Son bons, o que pasa que, a ver, que estás todo ano, estás máis.
1: O mes de agosto ides escoitar trozos do programa do resto do ano. Eso que vais pasar en agosto. Volvemos ao directo no mes de 31 de agosto, así que vai ser, vades poder descansar as mans en agosto. Vai ser escoitar.
2: Grabado.
1: Vai ser escoitar, efectivamente, ese é o plan.
2: Grabado. Bueno,
1: pues... ese é o plan, como as grandes cadenas que fan así, o verán é grabado e o directo é no inverno, así.
2: Sí, sí, a ver se po ano que ven a partir de maio tamén o fago máis grandes cadenas.
1: Claro que sí, home, todo se andará.
2: Paso a empresa máis grande do estado e despois escoito che o
1: teu. Moi ben, moi ben, estupendo. Estupendo.
2: Bueno, pues nada, que teñas unha vacación.
1: Gracias.
2: Que pase ben, que non che chova donde vayas de vacación.
1: Bueno, este ano que non se de por chover, que xa non chove nada, polo menos que aguante un pouco máis, así que eso é importante.
2: No, bueno, polo menos mentes que estás de vacación, mía.
1: Claro, malo será que nun mes chovas, espero que non chova seguido, home, malo será.
2: Bueno, malo será a palabra do gallego, pero si no, se falla.
1: Si non, sería, bueno, extraño. Pero claro, que si chove, que chova, como que imos facer, non podemos facer nada.
2: No, xa, pero tamén...
1: Solo enfadarnos chuvere, un pouco e punto, nada máis.
2: Que se chovere agora xusto para a vacación, se non leva chovendo nada todo o tempo,
1: pero,
2: sería tamén...
1: Pues sí,
2: sería
1: pero...
2: Sería fastidiar, non, pero bueno, é o que hai.
1: Efectivamente, hai que leválo da mellor maneira,
2: bueno,
1: non queda outra.
2: Bueno, pues nada.
1: Gracias, José Manuel.
2: Xa dixo, que teñas boas vacacións.
1: Gracias.
2: Se queres chamar a radio mentre que estás de vacacións, tamén podes, non hai problema.
1: Xa saides escoitar a miña voz, así que xa vos cansaredes, vale?
2: Vale, veño.
1: Gracias, ata logo, ata logo, chao, chao.
2: Igualmente para ti, veño. Chao, chao.
1: Pois vamos con o que está Cinema, con este mix de merengues.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Seguimos en La tarde es tuya. Antes llamaba Adrián de Fene, se le cortaba, le tenemos por aquí de nuevo, a ver si no se corta. Hola, Adrián.
2: A ver, que no se puede andar por el monte con más cabras, así pasa. Que claro. El teléfono cortou.
1: Ay, vaya, pensé que estabas trabajando, que chegara un cliente por ahí.
2: No, estou andando. Quédame media hora, pero cando chegue xa son 2 horas andando.
1: Caramba, bueno,
2: tío. Estaba subindo polo monte, e atropecé e alabai o teléfono. Dixo, va, porra. Mellor que caia o teléfono non eu.
1: Efectivamente, máis non lle pasou nada, veixo que non hai problema, que está ben, que é un teléfono duro.
2: Que é encima da maleza e na amortijou.
1: Bueno, ben, ben.
2: E xa, porque está todo moi afeitado, os montes están todos a nivel de... Sí. De suelo todo, é da cara amortijou.
1: Bueno, pero entón ti vas, según comes, xa arrancas, ¿eh? Non faz a digestión.
2: No, hai que darlle fuerte.
1: Moi ben, moi ben, estupendo. Pero,
2: o cando se pode, porque cando estou traballando xa non se pode.
1: Claro, hai que aproveitar, faz moi ben, moi ben. Pois seguindo aí a ruta, con ritmo, que xa notamos que vas a ritmo, e imos te poñer unha canción para que che dé máis intensidade. A ver, que poñemos hoxe?
2: Decir, ya Miranda, que xa tuve unha llera ali, pero non o vin, ¿eh?
1: Ah, e onte que estivo, a País de Noia?
2: Exactamente.
1: Ah, no Burgos, xa fiche.
2: O sábado fun ver a panorama, o lunes fun ver os satélites e ayer a París de Noia.
1: Caramba, levas unha semana completa.
2: Sí, sí.
1: A pregunta do millón, cal che gustou máis?
2: A París, o sea, bueno, a ver, entre as grandes a París de Noia, lógicamente.
1: Entre satélites, panorama e París, gustouche máis a París?
2: No, se me pola as tres... os satélites, pero as dúas grandes a París de Noia.
1: No, pero grandes dilos ti, grandes son todas, cada unha no xota, grandes son todas, pero das tres que viche esta semana, cal che gustou máis?
2: Das tres, os sí. Satélites, sin dúda.
1: Os satélites, sí.
2: E despois a París de Noia.
1: O sea, no ranking por satélites, París e panorama.
2: No. Poñería, primeiro os satélites, despois a Beatriz e despois a París de Noia.
1: Vale, pero no ranking, destas tres temos a panorama tamén.
2: Bueno, xa, bueno, pero se dixo o ranking final de todas.
1: O ranking das que máis che gustan en xeral, sí, pero decíache das tres que viche esta semana, da panorama, da París e
2: os satélites.
1: Satélites primeiro, París segundo e panorama terceiro, da que levas sí. Estes días. Logo Beatriz é das túas favoritas tamén, no, por encima de panorama.
2: Claro, bueno, por eso sigo. Se me preguntas a final do verano, vouche dicir así, se non cambia a historia. Primeiro os satélites, despois a Beatriz, e despois a París.
1: Bueno, bueno. Pero bueno, vas seguir de orquesteo, de verbena, non? Estos días, imagino.
2: Home, sí. No día grande de aquí, ya vamos a quedar na casa. Eso non ten perdón.
1: Hai que aproveitar, claro que sí. Bueno, entón queremos poñer...
2: Aunque chova un pouco, mira, aunque chova un pouco, non pasa nada, ¿eh?
1: Non, fai falta tamén.
2: Levamos unha camiseta para cambiar e listo.
1: Non hai problema. Bueno, que te poñemos hoxe? Cal vas a elixir, entonces? Unha orquesta ou que tes por aí pensado?
2: Vamos a seguir cos satélites, xa que están de primeiros.
1: Veña.
2: Últimamente sonan bastante aquí as orquestas, así me gusta. Vamos poñer o mix de papá e mamá.
1: O mix de papá e mamá dos satélites, moi ben, sí. Estupendo. Para quen a vas a dedicar?
2: Sí, ya Miranda, que vou ir outro día por aí, non sei que día, pero outro día, a ver se nos vemos logo. Quén sabe, pode ser a casualidade,
1: Home, sí, ainda que hai moita xente, seguro.
2: Ayer estaba a tope. Pero bueno, ainda así andaba, se ven, porque o campo é grande.
1: Dende logo, enorme. Enorme, hai sitio.
2: Vamos yo dedicarlo para meus pais, para mi irmán, para Miranda, para Paquita de Orense, para el Mambús, para Manolita da Torre, e para vos, pasar o fin de semana e hasta a semana. Que espero falar contigo para a semana, pero bueno.
1: Moi ben, Adrián. Bueno, pois te sigue aí preparando a operación bañador e a darlle duro a camiñata, vale? A seguir escoitando.
2: Sí, eso hasta o final. O pase aquí, pois a mes escoitei que non vai haber nadie aí, pero bueno, así descansan os teléfonos.
1: Efectivamente, xa non botan fume. Así volvedes con máis ganas.
2: Pero en setembro veñen con fume doble.
1: Van estar as vosas voces, a vosa música e os programas de todo o ano, vale?
2: Tamén vos fai falta descansar. Despois de estar aquí aguantándonos todo o ano, tamén non merecedes.
1: Bueno,
2: oi, pues... É como di Belarmino, ten razón, aquí non hai cartas que o paguen, Isto, cada vez a familia medra máis, o sea que eso xa demostra que traballades moi ben.
1: Nada, aquí o que importa é pasalo ben, con moita música, rirnos un pouco, que é o importante da vida. Vale,
2: porque, oi, mira, este programa vale para escoitar na casa, no traballo, paseando en todos os lados.
1: Para todo,
2: para todo. Non é a televisión que tens que estar mirando ali para ela.
1: Claro que
2: aquí,
1: sí.
2: Aquí, tías, onde estías, podes escoitar o programa.
1: A radio é así, maravillosa.
2: Hasta na playa, se podes escoitar na piscina.
1: Home, claro, a radio é máxica. Sí, sí, sí, sí, maravillosa.
2: Bueno, pois, hasta a semana que eu conto de falar contigo, e se non pasa ben as vacacións, eu volvo con moita forza.
1: Moitas gracias, Adrián. Pois, tía, seguir ben tamén e disfrutar das festas, vale? Unha aperta.
2: Vale, gracias.
1: Gracias a ti, chao. Gracias, chao.

0: Pobre mullada non arde, claro.
1: Xa, malo será, home, a ver. Pero tamén cadra como a cadra, pero non se pode cambiar, que lle imos facer?
0: Nada, hai que ter paciencia e baragar, sí.
1: Eso.
0: Bueno, isto, imos á música, que é a chamada, o motivo da miña chamada, era que quería escoitar esa de Tómame o Déjame, de Mocedades, pode ser?
1: Pode ser, claro que sí.
0: Tómame o déjame, que viene saliendo a leña de otro hogar, no sé, no sé cuánto.
1: ¿Y para quién ya vas a dedicarlo?
0: Ay, vamos a dedicar aquí a Marcelina, si yo.
1: Ah, ¿tes por ahí a Oladiño?
0: Anda por aquí cerca, sí, bueno, arrancó ahora con ese viejiño que ten que facer, que lle ordenou o señor doctor, entonces sí, non se pode interrumpir.
1: Muy ben. Ela está cumplindo, moi ben, moi ben.
0: Sí. Eu tamén chamo a Radio Voz, xa quedou satisfeito.
1: Tamén cumple, claro. Cada un coa súa tarea, está
0: cada
1: ben,
0: un
1: está ben.
0: Cada un coa súa facidillo, sí, como se dice.
1: Moi ben. Pois poñemos xa Mocedades, vale, Manolo?
0: Claro que sí. Bueno, pois quedamos logo así para a semana que ven, se andamos por aquí.
1: Moi ben, pois un abrazo moi grande.
0: Vale.
1: A seguir ben, Manolo, gracias, chao.
0: Gracias a vos.

0: 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres, desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.

0: 8:17, vamos a Baña, allí está José. Hola, José.
1: Hola, Susana, por fin hoxe temos conectado.
0: Que tal todo por aí?
1: Ben, se recubimos as patatas, as cebolas, e agora estou aquí ca leña, escoitando radio, se di América, se pon os outros cancións bonitas.
0: Bueno, pois imos poñer unha que vos guste a vos agora, entón, cal queres, José?
1: Pois vamos por esa da telenovela.
0: De Pimpinela, a telenovela.
1: Sí.
0: Moi
1: sí.
0: Ben, estupendo. E para quen lle dedicamos?
1: Como sempre, para América, para todos os que escuitan, boas vacacións, non dou entrada a semana que ven, eso, está volta, que disfrutes, que as mereces.
0: Pois moitas gracias, José. Bueno, pois a seguir aí tamén con tanto traballo, con boas colleitas, vale?
1: Sí, sí, así, bueno, traballamos de 2 horas por mañana, 2 por tarde, tampouco penso
0: Media xornada, entón.
1: Exactamente, sí, media xornada, sí.
0: Está traballo ben organizado, non hai problema, dá tempo a descansar tamén, non?
1: Sí, sí, está grande, vos hasta todo o día, está ben.
0: Bueno, pois aproveitade que xa logo tamén empeza o curso, a volta ao cole, vale?
1: Sí, claro.
0: Gracias, José, por estar aí, para ti e para América. Un biquiño, chao.
1: Claro, chao.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.